0: Evo imam još jedan slušatelj, Tome Tirkovski, podarilo $50, vi blagodarime mnogo.
1: Golema blagodarnost Tome, vidite zdravi i živi i sekako vidite dobar slušatelj nova vaša makedonska radio programa.